Ike pacang pangguh kang titiang sarang beli mawi wit sakeng telebi nggih serde baktine masa witre asa punike nyen kemanahan tok titiang beli ya.